0: Vea pe ta ua fa pea, o ni fale po ni no fuanga, o fatu la fono ina le fai ngofie, o na afia malamatia pe atu puni mafue, ina ua pasi el tu la fono fau al palmene, e toi fuata ina ae tu la fono fau fale, na sao no le minister au fale mga luenga fau fale, Simon Watts, o le ne tu la fono toi teu teu, o le afa sao ina maia le valu te si marilua piliona tala, mo e ana fale, sa sai sai tia ilalo tu la fono tuai, ia e mai se foi le fasa o mai super marcha mau ai o ni sila o le nei suinga fo wai ai o moli mau ina al fa fie fie ina ai so tele ile atunu ai mai au fai pisini si pe ona liputi a mai ni sila herald la sfrai la su varo se tema lua felus fulono pe ona sila fie o le tula fono tu ai na mapuna ai ile mai ai le mafu e kala estete mai tele fare se tele na fai na ai mai se o le tonga tale insua na sa o le malo o le tula fono la fa mau tino ai le fausia ina O fale saunga le mu mo le atunu. Ma ia fausia ia wala e pui pui ai mai mala fana atura pe o mafue. Ina ia saunga le mu le atunu ma sefe ai tu pe tele pe ato e fale leia. Hai mese o le afua fo i ile vaenga o le atunu o iei nei fale. E ala ili ipoti o le tau mano fuanga e la matia ngofia i mala fana atura pe o mafue. Tanga ile o penga tu fai langia mtanga luenga o le empi. Mole lau tele o le neitu la fono. Tala mai Samoa. Lipotia mai na Newsline Samoa Online. Ile aso su fao se tema lua felus huluono. O tu ulanga faa le tus folau Samoa ele faa solonga. O tus folau malo losi le Pasifika. E mua mua New Zealand, Australia, Maatu Solomona. E tu saai marilisi o tu ulanga o tus folau le larolangi. Ile lua felus huluono. Mai le upenga ta fai langi o le pahasportsreports.com. Ile tu ulanga faa le larolangi. Ile faa solonga o atunu uma. O lo tu ulanga ono no su fis Samoa maletongi ole mobility score e se laulu suluiva le si le tuai na ilo tu valu tu langa fis fulu kiri pati tu langa fitu tasi o ni si lo tu langa lusu fitu le laulangi au se talia le tu langa lusu suluiva ma atu solo mona le tu langa lima suluiva o lo na winga o atu solo mona o moto al pasifika e pito ilunga lun tu langa pe ama e atu nu elua o ni si la ma australia o le malosi o le passport e fua ile tele o atunu e talia ai se tusi folau. Tala fai u, ufanga solo fa tala noanga i vaenga se esi o le atunu, mo le fai ngā palo tau lumana ai ile aso fitu o novemba, lu afe lus fluono, o le au ngā lava ina e mafai o na mala malama i vaenga fa au fai mala atau a navatau, ai mai se ia fa lautele le sila fia, ma una ia le malu lautele, ina ia fa atino le latau palota, o le astofi o mua mua so lus ufao setemba, lu afe lus fluono, o le afai e fa tala noanga po le General Election Forum, tu fasia le kalesia katoliko St. Mary's au talavou mai papakura mai faia le maoto Samoa i mangele au kilani a masa ele ono ele afiafi mo le tolu i tula ma ole a awayane sui mai vaenga fa au faia to ono National Labour Greens ole Act ia e mese le New Zealand First ma le top parties talia so se tasi e fia awai ia o tatou talafou ia tu fasia mfaliwina talafou awalo si la fia manuia pe oe Samoa Tofi launina kiri si alai, Radio 531 PI, tasi o lua tesi lua famo, soifua.
1: Pacific people together.

tu tu ko ia o me fa eki o ki kai tari he palasia e tu ko ki ko ni o pe he e lava pe ko e au au fia e manatu a e tu nga ane ia he mamahe he more a hona tu fifine pe ku e be foki a he ha na fa tupu e nga he mea ia ko ni ha va e o matau te hina Prinisi William pe mo Prinisi Harry lotonga una feinga e fraili ana va e mui anga maheni ko e sipoti e fosinga wike ia ko ni tato ki si tu atu me ai ko e takai valu e nia o e fe auhi ko ia o e NPC i Nusilani pe a ku o kamata ke ilonga a ngai fai ko e o kulele iange hange ko Taranaki Bulls na nau maalohi na utoluia he Southern Stags nime nima ki he tahahiva pe a ko e tau maari e foki na hoko i wike e nia ko ni ano kai haasi e Canterbury ia ai kai ua nima ki he ua whaape a North Harbour na e tolua ai bay o plenty ia ki he tahafitu a Hawke's Bay kako Waikato ne nau lava e nau toluia manawatu turbos ko e toluono ki he ua fitu pe a maalobe ai hawa au kalania i Tasmani ua whaa ki he ua noa pe a toki whakamahi no rewa e o tako ia a ene klas ki he ana fetaulaki ko ia pe moi counties manukau ni manoa ki he ua taha ai Counties Manukau. Yo no ave a proclama koe ni ke hiki, o mahino mai, ai ikuna ia ai Newcastle Knights, taha ua ki hongofulu ai Warriors. Fatanga pia ngongu o koko mai maktautolo, he aho ia koe ni fatanga pia ke mumaha, lelei, ko au Filippo Motulalo, tua fatu. 531 PI.